Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.
0: Zer

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatzen gero.
2: Udako gisa.
1: Udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako gisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: jasotzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: más sabrosa.
1: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Eguno mundu guztiari zer moduz larunbaton, oraintxe hasi, bueno, goizeko bederatzietan hasi, eta amaikak bitarte izango nauzu hementxe. Bazure goizau musikatzen, zure asteburuko lehendabiziko koskau elkarrekin egin nahi baduzu, badakizu geratu hemen gaztean. Alain Perez naiz, eta horrelako kantak jarriko dizkizut, ez besteak beste entzungo dituzu garaibateko hitak, The Cardigans taldearen My Favorite Game entzungo dugu, Noah Kahan, Alex Warren, Harry Styles, edota esan ezin hemen besteak beste. Bueno, espero ondo hasi izana zure astebukaera eta elkarrekin egiteko goazen maskak taldearekin eta euren berrien hemen gaztean.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Alain Perezekin.

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Eta ez dakit errepidean zoazen uneotan, baina road trip baterako moduko kanta batekin goaze. Duela hilabete batzuk argitaratu zuen Noa Kahan artista estatu batuarrak bere disko berria, bere estudioko lan berria, The Great Divide deituriko diskoa, eta bertan horrelako kantak entzun ditzakezu. Eman volumena, honek merezi duta. Hau da Doors.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan

Kiste izeneko diskoan entzun genuen kanta hau zure orbaina izeneko abestia. Eta horrengoan ETS taldeak beste artista batekin bertsionatu du La Fumigarekin batera zure orbaina hortxe entzun gai hementxe gaztean. Venga, eta guazen larun bat goizari merezi duen kolorea jartzera, Taila eta Zara Larsson direlako sartzekoak hemen zure irratian kanta dantzagarri eta sexy honekin She Did It Again, Tailaren berri.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko

0: Alain Pérez ekin Música
1: Bueno, aurrera goaz hementxe gaztean, eta badakizue WhatsAppa eskuragarri duzula, betiko zenbakian gaude, 688-60-5000-an, eta nerekin elkarbanatu dezakezu, ba, ez dakit, gaurko zure plan, asteburukoa, uda honetan zer egin behar duzun, hau da, aurtengo oporraldian zer egiteko azaren, neri oraindik pare bat astetxo geratzen zaizkit oporrak hartzeko, baina, bueno, egia esan gustura, hemen musika olenarekin gaztean, baina ez dizut gezurrek esango, oporrak ere gustorasko hartuko ditut hemendik pixkatera. Bueno, ba, bitartean hemen musika ona ba, entzungai izango duzu, eta bagoaz Harry Stylesekin bere azken diskoan entzun dezakegun kanta honekin, Aperture diturikoarekin aurrera goaz gaztean.

Bueno, hemen jarraitzen duzu Alain Perezen konpainian larunbat goiz honetan. Ez dakite, lan egitea egokitu zaizun edo, bueno, zure jaieguna den gaurkoa. Dena dela musika ez zaizu faltako hementxe Gaztean, sekulako playlista dudalako zuretzat prestatuta, eta tartean jarraian datorren hau. Bere izena da Janire Aranzabe, esan ezin bezala ezagunagoa musika munduan, eta bere ahotxe berezi horrekin denak konkistatu ditu. Hau bere azken kantetako bat hormetan idazten deiturikoa, esan ezin Gaztean.

Eta ikaragarri miresten dudan artista batekin egingo ditugu ondorengo minutuak ekoizteko amarretara bidean Addison Rae-ren txanda. Ez dakit artista hau ezagutzen duzun, bere ibilbidea influencer bezala abiatu zuen, eta horregatik, egia da gero musikara salto egin zuenean kritika desente jaso zituela berak, baina erakutsi du musika munduan egoteko doaiak dituela. Primavera Sounden izan zen, eta horrelako kantak ikaragarri ondo tauleratu zituen. Headphone on, deituriko honekin Addison Rae gaztean.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Goizeko amarrak dira.

Ei, zer moduz, hemen jarraitzen duzu, Alain Perezen konpainian zaude larun bat goiz honetan, dagoeneko goizeko 10ak eman dizkigu erlojuak, baina lasai oraindik beste ordu betez izango naiz hemen zurekin batera, ba, goizau, larun bat goizau musikatzen sekulako kantekin, Besteak beste entzungo dituzu Katxai, bere, bueno, ba, berrienarekin, Animal izeneko kantarekin, Nasker baita ere, Zea Maisen klasiko bat berreskuratuko dugu, edota Izaro eta Olaien Ziarte izango ditugu, beraz, geratu hemen, musika estelako faltako gaztean.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte Galdu Gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik! Zulotik!

berriena, eh? Zerrenda guztiak hartu ditu eta goruntz doa Animal dituriko abesti hau ikaragarria, eh? Eta bagoaz Damiano Davidekin bere kanta hau ziur ezagun egingo zaizula.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako euritxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

aski regolagunak ditugu hemen entzungai. Eta atzo bertan Gasteizko txoznetan izan ziren. Gasteizko festen arira kontzertu eskaini zutelako bertan. Eta bertan izan bazinen, bueno ba, espero gozatu izana. Hala ere jakin gaur Isaban izango dituzula. Abuztuaren 24an Bilbon eta 28an Bartzelonan arituko dira horrelako kantak zuzenean abestu zau Elizondo zenuen. Eta artista berri bat aurkeztu nahi dizugu hemen Gaztean, bere izena Bella K, eta hau bere danbatekoa ez zerrendak hartu dituen I love it, I love it, I love it. I like

Entzun berri dugun Corazón de Tango, baina kasu honetan Zea Maizen moldaketan, Doktor Deseoren kanta mitik hori bertsonatuz, eta aurrera goaz beste euskal banda batekin, Mirua taldea tokeko lagunekin batera, bakanta ikaragarri honetan, Lau begi eder deiturik honetan.

Sare sozialen indarra ikaragarria da eta hori erakutsi du Malcolm Todd artista gazteak, eh? Los Angelesetik dator eta duela bi urte argitaratu zuen disko batean entzun dezakegu Earrings deituriko kanta hau. Baina orain esan bezala TikToken bultzadari esker beste bizitza bat izan du Earrings deituriko kantonek.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Aizu, beti esan izan da, baina egia hutsa da, ez ze azkar pasatzen den denbora batek gustura dagoenean. Bueno, onaino nere partetik eman beharreko guztia, ondondo bukatu zure larun bata, disfrutatu, eta jaso besarkada erraldi bat alainperezen partetik. Bi argoizeko bederatzietan, hemen txizango naiz, musika gehiagorekin. Musu bat, agur!
1: Zure musika, bai!
2: Gaztea!
3: Hora listo! Hey. Hora listo!

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Goizeko amaikak dira.
4: Gaztea!
5: Eman duzu zure botoa?
6: Aukeratu duzu zure proposamena?
5: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
6: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maki.
7: Egunon, egunon mundu guztiari, zer moduz, hemen txeo Oizeder Maiota gurtu zaitu Gazteako estudiotik zuzenen zuzenean, goizeko amaikak direnean. Oian Bega gaur oporretan dago, badakizu dan, ba, buena, bueltak agabiltzala, oporrakun, oporrak etorri. Eta kasu honetan, Oianen txanda izan da. Beraz, hemendik musu handi bat bidaltzen diogu, Hori bai, zerrendak ez du etenik, ez du oporrik. Zure botoa jasotzen ditugulako egunero astero, eta zerrenda berritzen dugu. Eta hemen txarratxaleko ordu bat abitarte, larun bat honetan, abuztoren zortzia den larun bat honetan hemen txizango nauzu, zure kompainian, Gazteako estudioan. Askotan pentsatu izan dut, bueno, larun batetan lan egitea, pereza pixka bat eman dezake, baina pentsa, abuztuan, errepidea utxutxi, Miramongo estudioaren nahiko utxi, baina hori bai, beste aldean, 6-8-6-0-5-0-5-0 zenbakira bidali nahi duzuna, Azteko viralaren bila gabiltza baitare, azteko kantua, eta bide batez, konta idazu, lanean zabiltza oporretan zaude, ia Euskal Herriko, uneko laro goia bezala, nahi duzuna, hemen txizango nauzu, Oizeder Maio naiz eta placer bat azurekin egotea beste larun bat batean. Beraz, presta zerrendari hasiera emateko. Eta Charlie XCX-erekin egingo dugu pasaden astean proposamen moduan aurkeztu genuen. Bere estudioko lanetik, seigarren estudioko lanetik. Brad izeneko hortatik aurkeztu digun wink wink izeneko kantu honekin.
8: Hogeita margarrenean.
7: Azken postuan kokatu delako momentuz esandakoa, Sartu berri gure zerrendan, eta hementxe, ongi etorri, togatzeara, egunon.

0: Bueno, ba, hortxe duzu Charlie XCX eta Teddy Swimsen bilagoaz badakizu 2023an sekulako, bueno, arrakasta lortu zuen nazioartean. Luz Control kantuari esker, eta orain, kantu honen txanda da Mr. Know It All.
1: Hogeita bederatzi garrenia.

0: Goizeko maikak eta sei oraintxe irratia piztu baduzu, oizeder maio naiz eta top gaztea zerrenda entzuten ari zara, eh? Oraintxe hasi gara, beraz gara izatoz, eh? Hogeita bederatzi garren postu ante disein sentzun berri dugulako, Mr. Know It All kantuari esker, eta aurrera goaz, kasunetan Euskal Herriera gatoz, Tata Denso eta Lilekin batera, hementxe musutxo bana izeneko kantu zoragarri honekin, ei momentu hementxe ditugulako.
1: 28.

0: hijo usted más hará su cartulaza y mi sobrino la chota.
1: Primeran sartzen duen kantu horietako bat aurkeztu digutak eta hemen sotalilekin batera. Bazgara Euskal Herritik mugituko, baina hori bai, estilo zaldatzera goa, Zeider Saenzek sorginkeria kantuarekin sekulako arrakasta izan duelako eta izaten ari da. Hori bai, eta male zastonetan, zazpi postu galdu ditu gurean.
2: Hogeita zazpi garelean.

0: Bueno, basurginkeriak atzean utziko ditugu eta zurrumurruen bilagoa zantza denez, badakizu Taylor Swiftek egiten duen mugimendu bakoitza gertu-gertutik jarraitzen dutela jarraitzaileek, eta? Bueno, kasu honetan, ez dakigu ze pasaden bere dendan, ez dakizten bat disko edo enkargatu dituzte, eta antza denez, badirudi, kantu berri bat prestatzen ari dela edo laister kaleratuko duela, hori diote zurrumurruek. Momentuz guk honekin geratzen gara, eh? I knew it, I knew you kantuarekin, astonetan, 26. postuan dugulako.
1: 26.

0: zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra, gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: ETB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldurbarik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
7: Goizeko maikak eta mazazki zer moduz, egun hon mundu guztiari, Oizeder Maio naiz eta mentxe gaude Top Gaztea zerrenda betetzen zuen botoi esker. Oian Bega oporretan dugu, musu bat bidaltzen dira du emendi. Zu ere oporretan balen bazaude gozatu, eh? Baina, izu, beste askok lanean zaudete, beraz, animo emendik. Agian lanetik zabiltza Gaztean zuten, zurekin nago, eh? Hortaz gain, badakizu zein den gure WhatsApp zenbakia, 688-60-5050. Entzule batek, Gasteizko festetati bidali digu argazki bat, eta esan du ahotsik gabe geratu dela. Bueno, txiko, horrelako gertatzen dira askotan, eh? Parranda gehiegi, aguante gutxi, auskalo. Edo kombo. Bueno, babadak izu bidali zure asteko birala, asteko kantua edo aizu abuztuan sartu garen ez. Udako kantua, venga, zein gazturetzako udako kantua, zein kantuk jartzen zaitu, zutan zein kantuk jartzen zaitu, dantzan, bidali guztu 688-60-5050 zenbakira. Bitartean zerrendarekin jarraituko dugu, 25. posturaino iritsi garelako, eta aldaketarik ez, 25. postuan.
1: Top Gaztea, zure kantu guztiak zerrendan. Larun batetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Bega eta Oizeder Maio.
7: Rosalía topatu dugulako pasaden asteko postu berean. Bueno, Argentinan ibili da badakizu. Adiskidetu egin da berriz ere, eh? Argentinako jarraitzailekin eta hortik ba Brasilera doa zuzenean. Gurean berriz pasaden asteko postu berean.
8: Aste honetan 25. postuan.
7: Bere perlatxoarekin dugu.

0: Bueno, basoren ezagutzen dugun kantuarekin. Aldaketarik ez, 25. postuan. Venga, aurrera goaz, goizeko 11 eta 22 direnean, Neomak laukotaren txanda delako. Aste honetan, atzera egin dute eta hementxe kokatu dira.
1: 24.
0: Atzera ikurrak.

0: Maglaukotea bere udako birarekin jarraitzen du eta gaur garruzen arituko dira. Eta datorren abuztoren 12an pirataken eskutin Donostiako aste nagusian arituko dira. Bitartean bementxe dituzu Top Gaztean. Hogeita laugarren postuan. Venga, estilo zaldatzera goaz, Mr. Luken kiliki eta kadeneren eskotik gure bazterra kantuarekin, sartu zirelako gure zerrenda. Eta ei, proposamen izatetik begira noraino iritsi dien, zuen botoi esker.
1: Hogeita irugarren

0: Udako rollito honekin, hiru minutu besterik ez goizeko maika terdiak izatako, eh? Kantu berria da, pasaden astean proposamen moduan sartu zen, gure bazterrak izenekoa, Mr. Luken kiliki eta kaeneren eskotik. Venga, eta SSS taldearen txanda da zaunk kantuarekin, bueltaka eta bueltaka izan ditugulako top gaztean. Bueno, ba, astonetan 18. postutik.
1: 22.
0: Wow, zaunk, hemen txe.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Ermak.
3: Venga, goizeko amaika terdiak oraintxe bertan. Abuztuak 8 gaur emango zaio hasiera Donostiako aste nagusiari. Claro, bihar ja kontzertu, claro, eskea jaman undaka den burua, eh? Lo gutxi egitearen ondorioa. Bueno, ba, listo, Donostiar guztiak prest. Arratsaldean izango da. Emango zaio hasiera kainonaz horrekin badakezu. Eta bitartean, bueno, kontaidazu nahi duzuna. 688-60-50-50 da gure WhatsAppen bakia. Gurekin bat egiteko. Lehen asteko viral asteko kantua eskatu dizuet, baina hortaz gain. Ez da oikoa, baina udan gauden, ez? Abuztuan sartu garen ez buru belarri. Ba, udako kantua eskatu dugu zein azuretzat. Udako kantu hori. Zutan dantzan jartzen zaituen kantu hori. Eta pare bat eskakizun izan ditugu, kebederekin badakizuela graziosa kantua dugula zerrendan, lidergoan egon zen, baina beste kantu batze, ez da bakarra, biru kantu ditugu da hontan, bueltaka. Ni borratxo izeneko kantua eskatu digute udako kantua altzala.
2: Asteko birala Top Gaztean.
3: Eta izu bazuk eskatu eta nik jarri, eh? Ni borratxo izeneko kantua kebederen eskutik udako kantua udako birala.

0: kantua.
1: Bueno, ba, asteko kantua, udako kantua, ala eskatu dutelako pare bat entzulek. Ni borratxo kebedoren kantua, roi, tamene, jartzen gaitu larun bat honetan. Zuk ere eskatu zure udako kantua, hortarako badakizu, eh? Zein den gure WhatsAppen bakia. 688-660-5050, bertara idatzi edo hau mezu bat bidali. Eta ni jasoko dut eta gero jarriko dut. Bueno, bitartean goizeko 11 eta 38. Asteko udako birala entzun ostean, zerrendara itzuliko gara.
2: Topkastea. Zure kantu guztiak zerrenda. Larunbatetan goizeko 11etan gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
1: Ba, bueno, listo, iritsi gara 20. Posturaino.
3: Aste honetan, 20. Postuan.
1: Eta Bibi Rexarekin egin dugu, ez ator bakarrik, eh? Kasu honetan, Faithlessen eskutik, euren kantu originalarekin, birmoldaketa honekin, New Religion izenpean, 20. Postuan kokatu dira.

0: Aurrekoan oian eta bio porra bat egin genuen, esanez, zenbat urte pasa dira zehazki kantu hau kaleratu zenetik. Ez da gizten bat esan zuen, oianek nik korak atira nuen, eta 21 urte pasa dira hain zuzen ere, kantu original hau kaleratu zenetik. En kaso honetan, Bibi Rexha izan dugu New Religion izanarekin kaleratu duen remix honekin. Bueno, beste remix baten bilagoa, ze txeperen eskute, langile baten seme.
1: Emeretzi garrenean.
0: Emeretzi.

0: Venga, eta aurrera goaz, 15 minutu besterik ez eguerdiko 12ak izateko. Shakira eta Burna Boyren momentua da. Kantu honekin bueltaka ibili gara. Gizonezkoen munduko futbol txapelketan, bueno, soio banda jarri diolako txapelketa horri. Ja pasada eta pixkanaka kantu honek ere atzera egin du gurean, eh?
1: Hemezortzi garrenean...

0: Dairai kantuarekin hortxe Rosalia tapuna boi elkarrekin. Eta Gracie Abramsen bilagoaz, Hit the Wall, I Love You, I'm Sorry, That's So True izeneko kantuekin gure zerrendan egon ostean, kantu berriaren txanda delako. Good Reason kantuarekin sartu zen orain dela gutxi gure zerrendan, eta astonetan pentsa, eh? 29. postutik.
1: 17.
0: Wow, hortxe duzu, Gracie Abrams.

0: denbore baten pola saio honekin. Gazteko binetan, azken binetuetan, Gracie Abrams izan dugu. Good Reason kantuarekin, eta Drakularen bilagoa zein mintalaren eskutik. Pentsa, gure zerrendan sartu zen aspaldi, alegin zuen, eta berriz ere bueltan da. Nazioartean sekulako arrakasta izan du, eta gurean aste honetan.
1: 16.
0: Postura ino igo da.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Hermaio.
2: Bueno, bakas honetan Oizeder Hermaio bakar-bakarri gazteako estudioan. Oian Bega alporretan dagoelako. Baina bakar-bakarrik ez, eh? Eskerrak zu irrateren beste aldean zaudela. Ala pentsatu nahi dut deintzat, norbetakoela beste aldean, bai? Ze, bueno, WhatsAppak iristen dira, eh? 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Eta aztonetan, azteko bidala, azteko kantu azdain. Bueno, abeste eskakitzun bat egin dizut. Ze, udan, sartu garen ez burbelarri hortxe abuztuan ja, abuztuak 8 larun bata. Gaur emango zaio hasiera Donostiako aste nagusiari arratsaldean, kainora zorrekin. Bueno, ba, hori eskatu dizut, zure udako kantua, gurekin partekatu, eta nik jarriko dut hemen, eh? Beraz, bidalia, hotx mezu baten bitartez bada asko zobeto. Eta bitartan, bueno, ba, zerrendarekin jarraituko dugu, 15. Posturaino iritsi garelako, alegia zerrendaren ekuatorrera. Eta elkarlanean begiran nort topatu dugu.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Hermaio.
2: Bueno, ba, hortxe duzu Jofe eta Natalia Lakuntza elkarrekin, lehendabiziko postuan egon ziren kantu honekin, eh? Ba, aste honetan, pasaden asteko postu berean topatu digu.
3: Aste honetan, 15. Postuan...
2: Hortxe duzu 15. Esto no es amor.

0: esto no es amor, jofe eta Natalia Lagunza. Hortxe izan dituzu, pasaten azteko postuan bezala xe, ama bosgarren postuan. Eta postu bat atzera egin duen beste elkarlan baten bilagoa. Espalak eta Txileriako Der taldeko abeslaria den Iratxerekin batera. Kantu honekin ditugu postu bat galdu astean.
1: Ama laugarrenean.
0: Burua galtzen.

0: abuztuaren 13an Donostiako aste nagusian arituko dira pirataken eskutik. Eta bertan izango dituzu zua taldearekin batera, gau borobila, Pirataken gunean hortxe izango duzu. Kontzatu bikainak beste behin, hortxe. Bueno, ez palaketa zua. Bitartean gure zerrendarekin jarraituko dugu. Eta Ixa Sakararen txanda da orain, Bermiotik alentura honekin dator.
1: 13.

0: Kalentura gora, kalentura bera. Eguerdi joan mabiak eta lau, isa zakara hemen txedugu. Eta aste honetan hiru postu irabazi ditu, eh? Amairu garren postuan kokatu da. Estilo zalatzerakoa, 180 graduko bira eman ostean, Olivia Tinen txanda delako.
1: Amabigarrenean.
0: Amabigarren postua mantendu da, zoiz, ikantari azken. Hey,

0: Eta zazpi minutu, Olivia dinen zun ostean, tantzizio moduan, Marenen bilagoaz sekretuet kantuerekin. Lendabiziko postan egontzen, bueno, astenetan.
1: Amaika garrenean.
0: Pasaden asteko posto hori utxirio, guazen entzutera.

0: zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Hermaio.
2: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Badatoz San Lorenzoko jaiak, astrabutuan erandion, abuztuaren 6tik 10ra. Aurten kriston egitaraua antolatu dugu, adin guztietarako ekintzak, kontzertuak, egitara osoa erandio.esen. Gozatu jaiak aske eta libre, Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Hermaio.
5: Venga, eguerdiko amabiak eta amabi hementxe jarraitzen dugu zure zerrenda legiatu Gaztea zerrenda betetzen. Zuen botoak zenbatu ostean dagoeneko, zerrenda berri osoa ikusgai eta bozkatzeko aukera duzu gure Instagramean, bale? Hortxe jarri dut oraintxe bertan storiesetan. Eta topamarrean sartzeko pres gaude, baina badakizu aurretik proposamen berriak ditugula zuri erakusteko, zerrendan sartzeko eta zuk bozkatzeko. Hortaz gain, asteko birala, asteko kantua hori zurezku. 688-60-50-50 zenbakia. Udako kantua ere eskatu dugu, eta udako kantu, beste kantu bat eskatu duzue. De lejitos izenekoa, Jay Welleren eta Omar Kurtzen eskotik datorren De lejitos remix hori. Eta jarri egingo dugun oski baiet.
1: Asteko birala, Top Gaztea.
5: Asteko birala, zuk eskatu duzulako. Eta zuk eskatzen duzula nahi hartzen dut. Amabi amairu, asteko udako kantua De lejitos.
6: Hey, pero hoy que me bloqueaste. Yeah, yeah, yeah.

0: Asteko birala Top Gaztea.
1: Bueno, ba, hortxe duzu asteko birala, Aguerdiko amabiak eta mazazpi de lejitos asteko birala, udako birala, blax eskatu duzuelako. Baina, guk beste bi proposamen ditugu mai gainean, zerrendan sartzeko pres daudenak, zure entzunaldia behar dute eta zure botoa noski.
0: Aste honetako proposamena.
1: Bueno, badoinu elektronikoen bilagoaz lehendabiziko proposamenean, eta hortarako holandati datorren bikote honen eskutik. Told to you kantua ekarri digu. Another bikotea, 24 Ultraren eskutik, baita ere, elkarlanean daudelako, Told to you, another, eta...

0: Bikoaren eskutik toltu jukantua proposamena da astenetan. Beraz badakizu rollito hau zurea dela, rollito gustatzen zaizula. Tamaiozu zure botoa. Hau da lehendabiziko proposamena, baina ez da proposamen bakarra noski.
1: Aste honetako proposamena.
0: Bigarren proposamena entzuteko etxera gatoz, Euskal Herriera gatoz, Iruñara hain zuzen ere, bertan sortu delako musikatale hau post-punk eta elektroniko estiloan Apotek dugulako eta euren lan berriena hauxe da Zulotik kantua, Apotek taldearen eskutik, proposamena datorgaztean.

0: Bueno, hortxe dituzu astonetan, zuretzat prestatu ditugun bi proposamen berriak, eh? Doinu elektronikoetan, Told to You kantua entzun duzu lehen, Holandatu datorren Anoter bikoaren eskutik, eta mentxe Iruñatik zuzenean, Apoteke taldearen eskutik Zulotik. Bueno, hortxe bi proposamena, eta orain zure esku, venga, zerrendara itzuliko gara.
1: Podcastean. Asteko igoerarik nabarmenena.
0: Eta begira, topamarrera ino iritsi da asteko igoera nabarmenena. Ze astonetan zeatik ez taldearen zat da, 22. postutik zuen babesari esker 10. postura iritsi da.
1: Aste honetan, 10. postuan.
0: Erru dena kantuarekin, zeatik ez.

0: Ba, hortxe duzu asteko igoera, eh? Asteko kantua, ziatik ez taldearen eskotik errudena kantu berriarekin sartu ziren. Ziztu bizian, igo dira, parra bezala, hogeita bigarren postutik astenetan, amargarren postura pasadirelako zuen botoi esker. Eta lesgurren enpilagoaz, noski baiet, Sweeper Dream izeneko kantuarekin, aste honetan, bueno, ba, honek berriz atzera egindu, hiru postu galdu ditu.
1: Bederatzi garrenean...

bukaeran ikusiko du argia bere epe berria. Igaren 28an hain zuzen ere Wild Child izenarekin. Momentuz da Fever Dream kantuarekin arrakasta, arrakastaz.

0: Hortxe duzu hiru postu irabazi ostean, Ariana Grande. Wow, Maruxa, taldearen pilagoa. Bueno, arrakasta eta arrakasta baten bat abestean atzetik, talde honentzat, Zenolako uda Euskal Herriko hainbat herri txostetatik. Kasu honetan, hemen txeditugu. Ondo utxiriote, ondo baino beto, zazpigarren postuari.
1: Zazpigarrenean.

0: Arusak taldearen erritmora azken minutuetan gaztean. Eta Maskak taldearen bilagoa. Zatenik ez, men gaztean ikusten duzu, Bueno, hori zuri esker da, zuen botoi esker. Bueno, Maskak taldearen txanda da, aztonetan naiz eta tu bostetik kanpo geratu. Horain dekera hemen txai arraizan du.
1: Seigarrenean.
0: Zago bat ere gaizki.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizetar Mani.
3: Hogei minutu besterik ez arratsaleko ordu bat izateko gure saioa amaitzeko eta top bostera iritsi gara noski. Hemendik aurrera badakizu kantu bozkatuenak, kantu entzunenak entzungo ditugu, aldaketak egon dira aurreratzen dizut, bai podiumean, bai lidergoan. Beraz goazen bosgarren postuaren bila.
2: Momentuan gehien entzuten den kantua zure mugikorrean duzuna.
0: Zerazta izaude gurekin konpartitzeko.
2: Bidali asteko kantu birala gure WhatsApp zenbakira eta entzun Top Gaztean.
3: Bi Olivia ditugu gure zerrendan, maite ditugunak, batez da Olivia Dean eta bestea Olivia Rodrigo entzit, atzatik entzuten ari zarean, The Cure kantuarekin hiru postu irabazi ostean,
2: bosgarrenean,
3: top bostean sartu da.

0: Amabos minutu besterik ez arratsaleko ordu bat aizateko, eta hortxe duzu Olivia Rodrigoren de Cure kantua hiru postu irabazi ostean, topostean sartzea lortu duelako. Bueno, ba, aurrera goaz, udako beste kantu zoragarri baten bila bazelako, Quevedo eta Elvis Cresporen La Graciosa.
1: Laugarrenean.
0: Laugarren postu handako astonetan bi postu galdo ostean.
2: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: Bueno, dudarik gabe udako kantuek beste rolleto badute, eh? Eskerrak. Bueno, Mabi, 49, aurrera goaz, laugarren postuan, atzanotzeko dugu, agurtzen dugu, datorren asterarte, La Graciosa, que bide eta Elvis Cresporen kantua, eta podiumera goaz.
1: Hirugarrenean?
0: Bai, hirugarren postuan, pasaten astean lidergoan egon zen euskal kantu baten bilagoaz. Kristalezko eguna Martela Sarte taldearen eskutik. Ba, aste honetan hirugarren postuan kokatu da.

0: kristalezko eguna hirugarren postuan lidergoa zapaldostean eta bigarren postoren bilagoaz.
1: Bigarrenean.
0: Bueno, aurreratzen dizuet podium osoa, bai hirugarren postua bigarren atalunda biziko postua, euskal kantuekin osatuta dagoela. Bigarrena ETS-eren zure orban.

0: Bueno, ba, hortxe, bigarren postua. Eta lehen da bizikoa postu, lehen da biziko postua, geratzen zaigu.
1: Lehenengo postuan.
2: Hau pa, zemoz, bueno, hemen bengo. Entratu geha gure galdu bat jezen kanta iritsi dela gazteako top batea. Taina grabatzen bideo hau zui eskertzeko bihotez. Alaitz, Maider, Xabi Solano, denso eta nire partez. Bueno, sandako askerik asko beste behin zuen babasa gatikan, bozkatzea gatikan, eta bihotzez hemen hori hartzun dikan zuetzako ba, sarka derralde bat, dale? Bueno.
0: Ai, favorez, jatorra den bengo, eh? Bueno, ba, hortxe, duzu, lendabiziko postu antzen botei esker bengo, Alaitz eta Maider, Xabi Solano, elkarrekin, euskal kultura, euskal kantu hau sortu dute, galdu gatxezen kantuarekin, zorionak, lendabiziko postu.

0: Galdu Gatxez enkantuarekin batera agurtu egingo naiz. Lehendabiziko postuan bengo, Alaizuta Maider eta Xabi Solano. Oiz eder maio naiz, plazer bat izan da beste larun bat batean zurekin egitea tau gaztea zerrenda. Atorren larun batean itzuliko gara Oian Begata bio. Bitartean zorion txuak izan, donela xe geratu da top bosta honekin batera mua. Ondo izan aio.
1: Top Gaztea zerrenda.
2: Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: Gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure orbaina.
1: Zure orbaina.
0: Zuen boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatxezen.
2: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta

0: Bakillo eguneratu dugu aste honetako top gaztea zerrenda, eta hemendik aurrerako guztiak, ba, nire konpainien jasoko dituzu. Kaixo, guardion, zer modu zaudete, hementxe dena primeran, dena prest daukat, datozen bi orduak momentuko musika gehiagorekin betetzeko, beraz, zuk eman volumena irratiari, gainontzeko guztia, utzi nire esku.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta du alipari erreleboa hartzera dator, bera Bruno Mars. Amar urteren ostean, disko berria kaleratu du, eta gu, zeharo engantzatuta gaude onako abesti honetara, I Just Might.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Bizkaitarrek Boskote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Badatoz, badatoz, San Lorenzoko jaiak. Astrabutuan erandion, abuztuaren 6tik 10ra. Aurten kriston egitaraua antolatu dugu. Adin guztietarako ekintzak, kontzertuak. Egitara osoa erandio.esen. Gozatu jaiak aske eta libre. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.

bakatsa boskotea bueltan da ofizialki, eh? Epe berria kaleratuko dute urrengo ostiralean bertan. Wild izango da honen izena, bosta besti bilduko dituzte bertan, eta dagoeneko ezagutzen dugu bigarren aurrerapen bat ere, Animal izan duzu hortxe.

entzun nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Badakizu aurtengoa urte berezia izaten ari dela Nugen talde donostiararentzat. Izan ere, 10 urte bete dira beren ibilbidea hasi zutenetik. Eta izaki horrekin, bueno, bira berezi bat egiten dabiltza, 10 kontzertuz osatutakoa. Dagoeneko erdia egin dute, eta gaur bertan Sonorama jaialdian izango dira horrelakoekin, 1000 aldiz. Eta guazen gure zerrendara gehitu dugun fitxaketa berri batekin. Hugel, ekoizle frantziarra, house musikaren ordezkari nagusienetako bat da, eta bere proposamen udatiarronek argi utzi digu beste behin ere. Entzun, moving to

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

dute disko berria prestatzen dabil urte honen amaierara begira. Hala, Aranda de Dueroko artistak etapa musikal eta visual berri bati ekingo dio. Eta aurrera pena bestia entzunda soilik aurre ikusi daiteke zerbait ona datorrela, ezta? Silverado da honen izena.

Beti da plazerutxa Eñaute Lorrietaren bisita jasotzea gurean, eta zer esanik ez abesti berri batekin baldin badator. Udazkenean kaleratuko du Festina Lente izeneko estudioko lan berria, eta arribitsi hau ere bertan bilduko da, otsaila.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Edabe artean, badakizu tarteka gustatzen zaigula atzera begira jarri eta atzoko arrakastak berreskuratzea. Eta horixe bera egitera goaz jarraian The Chemical Brothers bikoaren konpainian. 2015ean kaleratu zuten hauxe, Go!

ari gara apurka-apurka puntuetako seinaleetara hurbiltzen eta urrengo ekarpena guri bost boskote iruindarraren eskutik jasoko dugu. Eskuartean dute zilarra izeneko lan berria eta besti honekin aurkeztu digute gaztean, Biblia.

0: Epiztu duzun horietako abazara, kaixo arratsaldeon, gaztean zaude. Eta hementxe jarraitzen dugu elkarrekin aste buruari merezi duen soinu banda jartzen. Eta ordu musikal berri hau zabaltzeko Joe Kiri izan da gurean, Joe izeneko bere proiektu musikalarekin. Zenbat, gustatzen zaigun gaztean End of Beginning abesti ederrau.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta presta zaitez orain dantzarako Aimar Zeta kantolatu duen Pijama Festan. Pijama Party.

Charlie XCX bakarlariaren disko berrian barneratu gara azken minutuetan. Duela pare bat aste plazaratu zuen Music Fashion Film deituriko lan hori, eta bertako hainbat abesti fitxatu ditugu gure zerrendarako, tartean hauxe, Kamera izenekoa.

Baze azkar pasatzen den denbora, ezta? Duela gutxi urte bete da Chapel Roan bakarlari estatu batuarrak The Subway balada hau oparitu zigunetik, eta guk oso presente izaten jarraitzen dugu.

0: Datoz, badatoz San Lorenzoko jaiak. Astrabuduan Erandion, abuztuaren zeitik amarrera. Aurten kriston egitaraua antolatu dugu. Adin guztietarako ekintzak, kontzertuak. Egitara osoa erandio.esen. Gozatu jaiak aske eta libre. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
1: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
2: ETB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza,

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean. Hetak baino.

0: Rosalía bere Lux biraren azken txampan sartu da dagoeneko. Argentina bisitatu berri du, urrengo egunetan Brasilen eta Mexikon izango da. Azkenik irailean, Estatu Batuetan bertan behera utzi behar izan zituen hiru kontzertu haiekin, baina bira amaitzeko ofizialki. Hori bai, gurera nahi duen guztietan etortzen jarraitu dezake. Eta bementxe izan da, azken minutuetan, La Perla izan duzu hortxe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Sabrina Carpenterrek ere badu zer eskenia larun bat eguerdi honetan. Bere disko berriko abesti entzunenetakoa da hauxe, Men Child.

talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: should have had a throw party.
1: Well, it's over.

Uda honetan ere Jofek topera jarraitzen du bere kontzertu birarekin eta data desente ditu oraindik aurretik. Beraz, bere zuzenekoren batez gozatu nahiko bazenu, ez duzu inolako aitzakiarik. Astebete barru datorren larun batean Gernikako jaiak girotzen egongo da eta igandean berriz Ondaruren txanda izango da. RA bezalakoak entzun ahal izango dira taula gainean. Eta guazen aurrera Taila eta Zara Larsonen arteko fusio musikalarekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gomitzen.

Enrique Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

arratsaldeko ordubietako seinaleak gainean ditugu, eta niri agurtzeko ordua heldu zait. Hori bai, musikak jarraitu egingo du, oraingo honetan Lider Larrañagaren konpainian. Eta joan aurretik, Katy Perryren azken abesti batekin utziko zaitut. Gozatu arratsaldeaz, Irati Elizalde naiz.

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Bueno, ba, Raibin Linei daukagu hemen belarrietan bere Love Me Not abestiarekin. Arratsa León. Kaixo, zer moduz, Lier Larrañaga naiz hemen musika jartzen arratsaldeko bostak arte larunbata da gaur abuztuaren erdigunera iristen ari gara pixkanaka pixkanaka eta Euskal Herriko talde batekin jarraituko dugu aurrera duela gutxi kaleratu du SSS taldeak bere azken singela eta hemen daukagu, gurean daukagu, Sound.

SS taldeak horren berezkoa duen, berez soinua beraien sinadura daraman abestia ekarri digute gurera. Hemen daukagu nau, entzuten ari garen hau, Sau. Eta Gracie Abramsen disko berrira goaz orain.

0: Bueno, ba, oso Toy Story den abesti bat ekarri digu Taylor Swiftek behar bezalako abesti bat, eta gogoan izango duzue Randy Newmanek You've Got a Friend in Me abestia atera zuenean pelikula saga honen lehenengo atalerako egindako abestiak izan zuen arrakasta. Ba, oraingo honetan Taylor Swiften txanda da, eta ea arrakasta hori berdintzeri baduen.
1: I knew it, I knew you, I knew it.

0: dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.
2: Laukote baten txanda orain Mr. Luken, Kiliki, Kaene eta Txuso gure basterrei errepaso bat egiten.

eguneroko gauzatxoak hemen gure bazterrak izeneko abestionetan lehen esan dizuet Mr. Luken, Kiliki, Kaene eta Txuso elkarrekin abesti puska hau gugana ekartzeko.

Country pop soinuetan murgildu gaitu Estela Lefty artista gazteak Boston abesti honekin. Bera jatorriz ez da hiri horretakoa, Los Angelesen jaiotako artista da Estela Lefty, eta TikTok plataforman ezagun egin zen bere ibilbideari.

urtean zehar gelditu gabe ibili dira beraien ipuinak disko berria han eta hemen aurkezten, hainbat kontzertutan ikusi ahal izan dugu Atarrabiako burutik taldea, eta orain ez daukate datarik iragarrita, merezitako oporretan daudela esango nuke, eta ikusiko dugu uda ondoren zerekin etortzen zaizkigun hauek.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Ba bueno, gaztean musika pila bat eta zerrendara itzuli den abestietako bat orain duela ie batzuk gure artean geneukan abesti hau berriro ere itzuli da Another eta 54 Ultra elkarrekin Talk to You abesti honetan.

Beraz orain bakan bi bere azken epeko aldeetako batekin badakizue alde batean diamantea bestia jasotzen duela eta bestean hemen daukaguna usilarra.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Disko berria kaleratu du azken astean Ariana Grandek, eta hemen, aletxo bat.

batera guztion ahotan egotea lortu du. Eta musika eta fokuak utziko dituen edo ez dakigu ziur, batzuek diote bulo edo asmakizun bat dela, ez dakigu, ikusi beharko dugu hori, denborak esango digu, bitartean hemen daukagu, hau, Ariana Grande. Eta disko berriekin jarraituko dugu orain honetan Olivia Rodrigoren azken diskoarekin.

disko berriez gain, single berriak ere etengabe izaten ditugu hemen. Oraingo honetan Benson Boone izan da single berri batekin etorri zaiguna, abesti intimista bat hemen daukaguna, The Time of My Life.

Bueno, ba, lau minutu besterik ez arratsaleko lauretara iristeko, orain hemen daukagun hau Eiderren abesti berrietako bat, urrengo diskoko aurrerapen abestietako bat. Zorginkeria gazea. Eta honekin sartuko gara ordu berrian Silk City eta Dua Lipa elkarrekin.

0: abestietako bat, zalantzarik gabe, udako abestietako bat bihurtu da Quevedo eta Elvis Cresporen La Graciosa abestia atera zenetik toki guztietan une oro entzuten den abestietako bat da.
1: Echate pa'ka. Te veo en La Graciosa. En La Graciosa la vida es más sabrosa.
2: Zuk nahi duzun musika guztia Lier Larrañagarekin.
0: Barratxaldeko lauak pasaberri musika nahi beste izango dugu hemen, nahi beste musika eta gehiago, eta orain Tame Impala eta Jenny Elkarrekin beraien elkarlan honetan Dracula. Dracula.

Bueno, ora tu, Euskal Herriko hiriburuetako jaien txanda dela orain, eta Gasteizko jaietan egongo dira zuzenean gaur sua taleko kideak. Aiotz plazan ikusi ahal izango ditugu gaueko amaiketatik aurrera.

gogoratuko dizuet, aurretik ere esan dizuet, baina ez ahazteko Sua taldea gaur Gasteizko jaietan, Aiotz plazan zuzenean, amaiketatik aurrera beraien diskoa zuzenean aurkezten. Bide ilunek argitzen zuten dena diskoa aurkezten.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

taldeak apirilean kaleratu zuen suntxitu.00 bat lau abestiz egindako EPA eta bertatik hemen daukagun hau, oroitzapen galduak.

Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

Bosketa irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zaren.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Zuk badakizu, badakizu zer entzun. Eta orain, ile honen amaieran argia ikusiko duen bat entzungo dugu. Alex Warren eta bere Fever Dream.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Hoferen disko berriaren zain gaude, bizpairu abesti kaleratu ditu azken urtebetean eta hauetako bat. Hemen daukagun hau Natalia Lakuntzarekin batera, Esto no es amor.

Honekin beste artista euskaldun bat, baina zeharo aldatuko dugu estilos, eta orduanen azken minutuetan sartuko gara Marenen sekretuek abestiarekin.

Bueno, banik honekin agur esango dizuet gaurkoz, baina bihar ere, hemen egongo naiz ordu berean, arratsaldeko iruetatik bostak bitartean, eta orain Joseba Sakristan nire lankidearen txanda da badakizue, asteburu arratsaldetan, bostetatik sortziretara, hit eta klasikoen txanda izaten dela. Eta Joseba etorri aurretik abesti eder bat arratsaldeko bostak jo bitartean Gara Duran eta Barry B bikotea elkarrekin Una casa en el Teide abesti berri honetan. Esandakoa ni banoa bihar itzuliko naiz, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat agur.

0: Hortxe Rosalía eta bere bergain entzutetxoa Lux Birania laurogei tamar pertsonako lantaldearekin taula gaina. Orkestrari dago kionez begira hogeita bi musikari daude guztira, horrez gain amabi dantzari, zuzendari musikal, orkestrako zuzendari. Bueno, eta gero atzekaldean ez, beste berrogei tamar bat inguru pertsonare badira gauza bakoitza bere tokian egon dadin lanean.
1: Joseba Sakristanekin
0: Gu gaztean hemen irratian aitortuko dizu eta inbeste ez garela, baina fundamentua soberan dugu, aurrera beraz, giten kutsa zabalik.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: Gaztean
2: Kanta ezagunak
1: Zerrenda konkistatu dituztenak
2: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak
1: Aste buruetan
2: Gaztea
0: Zara moduz, nola rabatu zaitut Jakizu urrengo iru urduak etzaizkizura, arkabean pasako Beno, eta hau esan, orain bai datozela Billy Joe Armstrong eta bereak Hau da Boulevard of Broken Dreams Green

urte eta nantzera egitea zer den, eh? Zamaite doinuri pleitekla sakatzea da, ba, bihotzean atximurka egitea bezala. Bueno, eta etxeko taldei buruzari garenen esango dugu, ba, beste dimentsio batera joan oida guztia. Bai, rimina moduko sentsazio bat pizten zaiko zini erratia. Gaztean split zazpi, taldekoak lehen lerrora ekarri nahi izan ditugu berriro ere. Konturatuko zinaten, eta bono hau egin zutela urtetxo batzuk igaro dira jada, eh? 2010ean ikusi zuen argia split zazpi izeneko diskoak, eta bertan, zuzen bertan txartatu zuten bilbotarrek supermerkatuko neska dioen badoinu entzutetxo hau euren pop eta post-punk esango dugun ask eta berezi horrekin. Gaztean split zazpi taldearen momentua zenuten. Gaztea popitza ipatu eta begira nortzuk gerturatu zaizkigun gazteako zuzeneko estudiora beraien agerraldia egitera. Nazioarteko saltoa eman eta hemen ditugu Pink eta Lily Allen zer eta ba mundu mailako pop musika gintzaren industriak eman duen nire ustezgo xokitxo handienetakoa den honetan indarrak batuta. Abestia Pink artistaren The Truth About Love diskoan txartatu zuten eta zer esango dizuet ez, demora kontua baino ez, honek mundu mailan estanda egiteko Pink eta Lily Allen hemen gaztean. Ba, volumena irrateari ezagun, egingo zaizu egun hori bakarrik ez, eh? Merezi du, doinuak, benetan, diotxuet merezi duela. Honen izena, True Love.

0: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztea.
1: Larumak eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
2: Bring the action.
1: Garai ezberdinak saio.

urteetan antzela egin eta alaxen nostalgiaren tiklatxoa zanpatu eta rapatu gaituzu oraintze. Ze amaiz bilbotarrak entzuteak suposatzen duen puntxarekin esango dugu ezta. Baize hau ala da bete-betean harrapatu gaituzte. Zuk aiora renteria bat jartzen duzu zeure bizitzan, eta eguneko estelako kolore hartu behi dute normalean. Berezkoa duen karisma handiko hau txingo xo hori gehi. Osango dugu baita ere, bere bandakoen, bere taldekoen, zea maizekoen egurra. Ba, ekuazio perfektu horietako baten aurrean gaude argi eta garbi. 2022 garren urtera atzera egin, botxoko neskamutilen adore, kemena, kuraia bilduma puska hori zabaldu eta alaxe. Adore, dioen hause bera belarera zen alaxe harrapatu gaituz azken minuta hauetan gaztean. Zea maiz. Indarra ipatu, begiretan jarri estaliz berritan jarrak ere gilarrak erakutsi nahi izan ditu. Eta enaiz ni, enaiz ni One Direction boy bandako kideoiari trabak jarriko dizion pertsona hori izango. Bere bakarkako abentura 2017an ekin zuen, orduan kaleratu zen gogoratu jarri estalizek bere bakarkako lehen bilduma, bere izenpean. Iu izeneko hau harkabian igaro zen hori bai, zuzenekoetan estanda.

gazteak garai bateko dan bateko hau gerturatu nahi izan dizu eraberritua, hori bai. Bueno, eraberritua bere garaian, berez 2007an Herbeeretako ekoizle batek kaleratu zen, baina gerora 2010an eman zion John Cato DJ Daniarrak egun doinuak duen puntxa. Eta aste buruari geure ukitua ematearen saiakera horretan, honek ezin zuen falta. Esan dakoa, doinuak bere urteak ditu, baina 2025ean TikTokeko iruzkin batzuei esker berriz ere estalkiak endu zion jendeak. John Cato hau da Turn the Lights Off, volumena.

0: etxeko kantarik gogoratuenak.
1: Betikoak ongi etorriak dira.
0: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak
1: kanta ezagunenekin.

0: Hilabeteak joan, hilabeteak etorri, bueno, ze hilabeteak urteak ere esan genezake, demoraren poderioz estatuko pop indi doinurik entzunenetakoan bilakatu da, orain txemen, gaztean entzun gaitu morauxe, el fin del mundo.
1: Fue el fin.
0: Lala Love You, taldekoak ditugu gaztean, horrez aurre konturatuko zineten. Bueno, eta guzti balitz, Axolotes Mexicanos, taldeko Olaia Pedrayes kantariaren ahotsare presente zure irratian. Jo, noizbait munduaren akabera iritsiko balitz, bueno, ez da bila iritsi, baina iritsiko balitz, haizu harrapagaitza horrelako dan bateko bat belarri datzen.

Diamonds artistaren unibertsuan murgilduko gara. Jose, gauza kurioso emakume honek egiten duena, eh? Berak ia lirikoan abesten du, baina gero bere doinuek elektronikaren bultzada baliatuta basekulako puntxa dute.

0: batek agintzen dute gaztean.
1: Zalantzarik ez izateko segurura jo. Garai ezberdinak. Zailo bakarrean nahaztuta.

da garaia bidaia zoak egiteko bolada proposa dela kontuan izan dago gazken minutuak. Begira non, Portugalen emana izan ditugu. Hain dugu eta gustoko ez da, Lisboa, hiriburuak duen argia, bueno, argia giroa, eta jendea, Anelukin eta Gorka Urbizuren elkarlan hau abertara joateko baliatu nahi izan dugu, aitzakia parekabe iruditu zaigo. Eta lasa egin dugu, Nafarroa Power hemen gaztean. Anelukin artistaren al día siguiente bilduma hori zabaldu, eta esan dako, abertatik arrantzatu dugu, zuretzat Lisboa dioen hausia.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Bakillo puntuko seinaleak gainean, baina kontuz, jiten kutsak ez delako etenik, eh? Hiru orduko doinu zerrenda agindu dizuet lehen eta lase egingo dugu, ez pentsa. Datozen minutuetan fokua jartzen badugu, begira aurreratuko dizuet, duela gutxi utzi gaituen Bonnie Tyler handiaren unibertsoan murgilduko garela. Hautskordetako gaitza zena, doai bilakatu zuen Tylerrek eta alaxera kutsi zuen gainera hamarkada luzez. Adibide gisa jarraian belarriratzeragoa zen It's a Heartache dioen hause, goxotik eta nostalgiatik iritsiko gara beraz puntuko seinaleetara. Esan dako, gaztiamera da Bonnie Tyler, abono eta jakizue, itza jareik hau izan zela Tyler nazioarteko izar bihurtu zuena bestia, naiz eta urte batzuk beranduako Gene Steinman komposatzailearekin batera, ba, beste zenbaitzuk ere egin zitu.

0: hau da kopiak jatorrizko hauetzen duenean bezala. Broa, entzuten, ari garen unitira gantzeko zerbait esan genezak ez, asko kestak iten arren, gaztean entzun gai dugun It's My Life dioen hau berez, berez ez da No Doubtena, ez da Gwen Stefani den taldearena. Berez, Talk Talk Britainiarrek egin zuten, lauro behita laugarren urtean, hamarkada batzuk baditu beraz, ez eta kontua da 2003an No Doubtek bertsionatu zuela. Eta esaten ari nahi zenua duan, jatorrizkoak baino asko zere oihartzun handiagoa lortu zuen. Gehiago begira, Gwen Stefaniren eta berekiden doinurik identifika errazenetakoan ere bilakatu zen. Ba, horrela kontuak, hauekin, ekin nahi izan diogu gaztean otot arte berriari. Zaramaduz, non harrapatu zaitut, edo zakit norantzko bidean. Asteburuak batetik bestera joateko probesten dituen horietako bazara, honek ez du atzera bueltarik, eh? Gazteako jiten kutsarekin aurrez aurre egin duzu topo eta sinustu dazu, ba, ezingo baitu zola ainarraz gainetik, endu? Hiru orduko saioa genuen aurretik, esan dakoa, jada bat eginda, gale, jarra ez dago.
1: Joseba Sakristanekin
0: Eta batetik bestera arituko dira, adibidez, The Cardigans, The Drums, Miley Cyrus, ez dakit Blondie, Chica Sobresalto, Zahara, eta jarraian Maskak.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
2: Larumat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta.
2: Hamarkada ezberdinetako hitak.
1: Betirako geratu direnak.
2: Gazte sentituko zara.

0: Gaztean.
1: Yeah. Ba, aurrera, ez ezagun minutu bat bere galdu. Galdu xamar dagoena kaso honetan da irrati hartu berri duen Justin Bieber, baina tira, honek ere topatuko du bidea noizbait, eh? Pentsatu nahi dut. Bien bitartean, volumen hau da Intenso.

jada sei urte bete ditu oraintxe entzun gai dugun doinuak, besteak beste antenan dugun Angels Like You, ere zerkia biltzen duen, ez da, Miley Cyrus handizko horrek, bai, sei urte potolo, no, no entzun duzu. Gogoratu, Plastic Hearts, lemapean aurreko, ba, pop kutsu horretatik, alden du, ez dute zango, baina rockeroago bai jarri zela disko honen bitartez, Amerikara artista, pop musikaren burbuia hori hautsi gabe, noski, aki geratu da dia. Bueno, eta horren erakusletan, en gaztean, zure erratian entzun gai dugun, Angels Like You, Miley Cyrus. Gehiago de Cardigans taldekoak ere zain ditugu. Gustuko izan makarrik ez, benetan itxaskorra ere bazaigu, oraintxe belarria, jarriko diogun Loveful doinua. Joegia da Nina Persson kantariaren ahotsean dena dela ederra. Hala ere jakizu kantak, alaia dirudien arren, honen letrak nahiko ilunak direla. Abestiak emozionalki etxita dagoen pertsona baten ikuspegia erakusten du. Bertako protagonistak nahiago du gezurra entzun, harremana maitu dela onartu baino. Ostras, nahiko gordina bada, ez da? Baina, bueno, esan moduan, gordina baina polita. Horren bilagoaz, de Cardigans.

urteetan antzera egiteak suposatzen duen indardosiarekin, nostalgiaren teklatxe hori zanpatzearekin, alaxe, aldarte horrekin gombidatu ditugu gaurkoan gurera Debbie Harry eta bereak gaztean blondiren momentua duzuen. Maria dioen hau, askotan agertu izan da esango dugu, telebistako saioetan, irratietan, begira baita laurogeita hamarreko hamarkadako, amaierako bilduma musikal asko eta askotan. Gaur egun blondiren abestirik ezagunenetakoa da, naiz eta klasikoagoak ere badituzten, baina esandakoa gaurkoan Maria honekin geratu nahi izan dugu. Eta gehiagore prestitu hemen zuretzat, nola ez? Hiten kutsa hiru ordurako zabaldu egidugu astebururo, eta ez, gaurkoan ez dugu salbu espenik egingo, nola ba? Hau guzti esan da datoz, la txika sobresalto eta zahara. Hau subjetiboa da, baina nire ustez Maialen Gurbindu artistaren doinurik borobilenaren aurrean gaude, eh? Ea zer deritzo zuen, hau da adrenalina.

geratu dadila bideoklipa oso ederra dela, oso landua dagoela, baina rodajearen egunean, ba, sekulako aize zarra egin zuen antza eta ia airean atera zitzaien erramun. Hau ez dionik, eh? Sartu YouTube-en zetak itzulera jarri eta zuek frogatu, esango didazu. Bueno, aize txu baina polita, argi geratu dadila, itzulera zetak. Txika sobresaltoren eskutik adrenalina hitza aipatu dut lehen, eta lehiaketa bailitzan euren adrenalina defendatzera gertu zaizki oraintxe hemen gaztean irrati hartu herri duten. Begira beraiek dira Wisin, Jennifer Lopez eta Ricky Martin.

0: Bogen taldekuek aspaldi egin ziguten atximurka bihotzean, ez da? Nik usak guztiok dugula, hanen negeruela eta bere kiden gogoko, doinuren bat. Eta esango nuke horietako asko eta asko ziurrenik 2018ko euren Little Doden bilduma horretan topa ditzakegula. Oraingoan somatuko zenuten, esan beharrik ere ez dago, La Moda, la maravillosa artista del alkoholeko kidei helduta rapatu ditugu gipuzkoarrak. Gaztean hau da, ez da ondo aterako.
1: Asteburu arratsaldeetan gaztean hitak baino ez.
0: Gehiago begira, The Leis taldekoak ere zuzeneko estudioa hartzeko prestitugu. Liverpoolgo gaztetxo hauei, bueno, doinuak alaratu zutenean gaztetxo ziren hauei oso gauza kurioso gertatu zitzaien. 88an doinu hau kaleratu orduko, ezer gutxi lortu zuten, sona ez behintzat. Baina, hamarkada aldaketarekin batera, 90an, ez galdetu zergatik, baina ordu amai estanda egin zuela honek, eta sekulako fenomeno bilakatu zen. Gehiago esango dizuet, There She Goes doinu askok Brit poparen aintzindaritzatu dute. Gero etorriko zen mugimenduan eragin handia izan zuen behintzat. The Leis.

0: Gaztean The Cure eta euren Friday I'm in Love. Zesango dizuet, ez? Doni honi buruz. Aski ezaguna dela eta espalditik gainera. Abono eta videoklip ospetsua du oso, ez? Ziur, hau ere ezagun egin gozaizuela. Begira, gogorra ezagun, estenatoki zuri batean grabatu zuten eta taldea ba, pertsonaia eta mozorro bitxi zinguratuta agertzen da bertan. Giro alaia, baina bat ibat kaotikoa sortzea zuten helburu eta lortu zuten, nola gainera. Friday, I mean love, izenburuak dena dio ez, denboraren boderioz ostiralen ere serki bihurtu zen doinu hau. Begira eta bitxikeria bezala esango dizuet, hau kuriosoa da, The Cure taldeko frontmanak, alegia Robert Smithek, hainbat elkarrizketetan esan izan duela, berak bere hitzetan ba, edo bere bizitzan, hori esan da, ba, ez duela ostiralekiko zaletasun berezirik. Izenburu aukeratu zuen, maite minduta zaudenean, ba edo zein egun berezi bihur daiteke elako adierazteko, ez? Hori adierazteko hain zuzen. Gaztean, beraiek dira The Cure. Zer moduz, nola doa eguna, zetankera hartu du arratsaldeak. Guk, nik uste jada neurri hartu diogula gaurkoari bai behintzat, eh? Baina tira hori horrela ez balitz, orainik beste hirurogei minutu ditugu aurretik, garai batean boladan zeuden oiei estalkiak endu, eta berriz ere, bizitza berria maten jarraitzeko. Jiten kutsako azken ordu batak aurre martxan.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Romy, Era Batera, Agnes, Quevedo, Nenada Conte, La Oreja de Van Gogh, hauek izango dira, besteak beste jarraian bide lagun izango ditugun gonbidatuak. Ez galdu gure arrastoa, eh? Benetan diotxo eta azken txampak ere merezi duela.
2: Aste buruek, beste rollo bat dute gaztea. Larun bat eta igante arratxaletan, jita. Zure bizitzan arrastoa utzi duten arrakasta.
3: Urte bakoitzeko garrantzitsuenak.
2: Jita.
3: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugunak.
2: Gita. Aste buru arratsaldetan, gaztean.
0: Uda honetan ikusteko aukera izan dudan kontzertu top horietako bat DXX taldearena izan da. Bai, beste behin bihotzean, dara matzat hilabete batzuetarako. Bueno, eta oi hartzun horren ondorio zuzena da datozen minutuetarako egin dugun Romy artistaren fitxaketa. She's on my mind.

urtetxo batzuk igaro dira jada irratia hartzera doan Agnes artista suediako idol esango dugu lehiaketa batean, ba, ezagun egin zenetik. Kurioso, ze Agnes hasieran egin zen ezagun, gero oso ezagun. Gero urten poderioz pixkanaka ahantzuran geratu da, baina eskerrak, gaztea irratiaren magia, bueno, horrelako iberriz ere estalkiak entzeko ere baliatzen dugun, Agnes gazte.

0: sentit gozara.
1: Edo ez hain beste.
0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak gaztea.

Pasaden urtean argia ikusi zuen Beken zuzenean grabatutako 20 urte zure eskutik ETS taldearen diskoak eta begira non ba hori helduta rapatu gaituzula orain txemen gaztean. Inigo Etxe eta bereak zure irratian. Jo, konzertu horretan zifra potoloak lortu ziren. 15.000 ikusentzuletik gora, bertan zuzenean, showa zuzenean ikusten esango dugu. Eta hori gutxi balitz, beste 340.000 pertsonak igarri ere egon ziren zuzeneko hori EITB-ko plataforma ezberdinen bitartez jarraitzen. Ba esan dako aurtik, grabak eta horretatik aterazen besteak beste orain txekaztean entzun gaidun, zein erraza dioen doinua. Zure irratien entol sarmiento. Iragan urbilan apur bat miatzen, besteak beste alaxe eman hori ditugu egunak hemen gaztean. Horrelakoetan da, amonaren etxera joan eta argazki bildu marakatzen egotea bezala. Bueno, ba, kasu honetan EITB-ko fonoteka. Bueno, eta amonari gabe, noski. Dantzaragoa, zendatozela orain maio guztia esan da Charlie XCX eta Tiesto.

0: Gaztea.
1: Gero eta gutxiago geratzen da, Inaute Elorrietaren bizko herri horren etorrerarako, gaztean jada hortzak luze ditugu, aitortuko dizuet, Festina Lente izen eramango duen hori astatzeko, jota zer esanik ez jakinda de National taldeko Bryce Dissnerrekin hortxe iparralden duen estudioan grabatu duela kontuan izan da. Bueno, hori alde batetik, hori momentuz iristeke, gu korain urteetan atzera egin, 2019ko Elorrietaren irteera argiak bildu maurizabaltzerako. Hau da, eguzki argitan zuretzat.

0: igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztuta.
0: Hamarkada ezberdinetako hitak.
1: Bere alakoak.

Maiena Dakonte proiektu ere gaur Eldubiarreko artista sorta zerrenda horretan dugu. Mainen eses eta bere ahots bereizgarriak azonetan zereta Marta izeneko emakume baten eriotzari txure amanez. Modu poetiko eta metaforikoan, baina tira, argita garbi gaia hori da. Horregatik, Marta ya no dice nada. 2006ko he perdido los zapatos bilduma horretan apur bat arakatzen ari ginela topatu dugu zuretzat. Honen milagoaz, nena Dakonte.

0: eta Asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.

0: White Snakekoek berezko duten euren hard rockean esango dugu alaxe, modu horretan topatu ditugu gaurkoan David Coverdale eta bereak. Deep Purple, taldea desagertu eta gero bertan kantatzetik, bere proiektua sortzera pasatzen Coverdale, haizu eta eskerrak ze ekintzaile zena horri esker, horrelakoak iritsi izan dira gerora gurera. Bueno, gehiago esango dizuet, Laurogeita Zazpian, Estatuetako Billboard zerrendako lehendabiziko postua lortu zuten Here I Go Again zoragarri honi esker. Eta alaxe bilakatu zen doinua, Whitesnake taldearen klasikoa. Hau belarriratzen, alaxe, modu horretan topatu baitu zorain txekaztean.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Eta soinu gordinari jarraipena emanez orain bai datozela Leiotikan taldekoak. Iruñeko hauek punk eta rockean mugitzen dira eta Kaliforniako estiloak eraginda edo hardcore melodikoan ere jaioak dira, eh? Horren erakusle da entzutera guazen espero dudan pertsona bakarra. Gaztean hasi irratiere bulumen ematen. Honek zu galbitera eraman baiet. Leiotikan.

eta bagoaz urteetan atzera egin dairu orduko soinu handa agindu dizuet, begiratan nire hitza betetzeko lau minutu baino ez dira geratzen. Eta gaurkoari merezi duen itxiera Michael Stipek eta bere kideek emango diote, alegia REM eta euren It's the End of the World as We Know It gailurra belarriratzen agurtuko natzaizue. Joseba Sakristan naiz, mila esker gaurko nire hortxe bestaldean egoteagatik, benetan diotxuet, eh? Halaxi, jarrai dezazuela, musiko.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdindu zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdinak.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, irratiaren bestaldean, ez dut asko hitz egingo bi ordu hauetan, zergatik, bealdea etengabe deitzen delako saio hau, eta bealdeko musika entzuten dugulako, baina etenaldirik gabe kanta bat, bestarekin kateatu, zongi etorriak!

0: uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman behaldea bat egin zuzen ere zergatik. Musika etenaldirik gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten arizera. Bakarrik hau gogorarazi nahi dizudalako. Bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzegingo.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz. Beti diodan bezala, eten aldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrengora arte, mila esker, jo.

0: arde.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Udako eurisa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoan, gazteak jarriko dizu. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray. Clap to your arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to your arms, Rose Gray.

0: Eta ezin dugu disimulatu.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat. Do it.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.